0: میٖنٕز جی، مےٚ پیٚو یاد سانہِ کٔشیٖرِ منٛز تہِ چھُ خانٛدرَن ہُنٛد اکھ خاص رِوایت اکھ.
1: بِلکُل صحیح
0: دوستو، خانٛدر چھُ زِندگی ہٕنٛز اکھ حقیٖقت. أکِس مخصوٗص وٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ وٲتِتھ چھُ مول موج پنٛنِس لٔڑکَس یا لٔڑکی ہُنٛد خانٛدر انجام دِوان. اتھ کٲشرِس خانٛدرَس چھُ الگ سٹایل آسان، تتھ منٛز کھٮ۪نُک، کھٮ۪وناونُک، گِنٛدنُک سٹایل، درٛوکنُک تہِ الگ الگ انجام یِوان دِنہٕ، ادٕ ترامہِ منٛز کھیتن یا تھالن منٛز. مگر آز کل چھُ وۄنۍ وقت بدلیومُت تہٕ وۄنۍ چھِ عام پٲٹھۍ سٲری کھڑا کھڑا روٗزِتھ کھٮ۪وان تہٕ کھٮ۪وناوان.
1: حالانکہِ یہِ ٲس نہٕ سٲنۍ رٮ۪وایت. سالر ییٚلہِ یِوان ٲسۍ، تِم ٲسۍ احترام سان بیٚہناونہٕ یِوان، باضٲبطہٕ پٲٹھۍ تٔتھی بِہِتھ اَتھٕ پُٹراونہٕ یِوان، پتہٕ ٲس اَدٕ پوٗرٕ سب لگان. ضیافت یِم تہِ آسہن، تِم آسہٕ اَکہِ اَکہِ سالرس برونٛہہ کَنہِ تھالن منٛز تِتھ کٔنۍ سجاونہٕ یِوان زِ اِنسانس چھُ تِمن وٕچھِتھ مٲل کھُلان.
0: بہرحال میٖنٕل جی، آز چھُ زمانہٕ بدلِتھ، گۄڈنیتھٕے چھنہٕ کٲنٛسہِ تہِ فرصت، سارنٕے ژلنار
1: تہٕ یِہے ژلنار کھٮ۪نس چٮ۪نس منٛز تہِ ہٲوی، سُہ تہِ خاص کٔرِتھ سالن دوران.
0: دپان چھِنا، کھٮ۪ن گژھِ حظ تُلِتھ کھیوٚن، یعنی کھٮ۪ن گژھِ بہتریٖن پٲٹھۍ کھیوٚن. تَمہِ سۭتۍ چھُ پانَس تہِ اکھ تسلی سکوٗن میلان تہٕ یزمنس تہِ چھُ تسلی گژھان زِ میانہِ گرِ درٛاو خۄش خۄشحال پٲٹھۍ کھٮ۪ن کھٮ۪تھ.
1: رمیش جی، یِژھٕ چھِ بسیار رٮ۪وایت، یِمن اگر أسۍ فیوٗر دِنہٕ بیٚہمو تیٚلہِ گژھن دۄہ وادٕ تِم رٮ۪وایت گنٛزران گنٛزران.